Ах, загалгаа даваа. Налуунгайдах бутамаалхумта чук. Саамгангажуунаани чуукуни чуунгай тоқорлоқ. Хамманаахтақ тоқаулуқлхгами киллингорнун каннеқотқлхгаа чааллуунаа. Налуунгэқингарпу тааиппааюқлу. Салаагааюн син крими тумиқнам тауна чаллахтаггалу кумикиллагумтун малхигуутхапислу митопеқсеуаах путуангут аллунерхсиллуугуу синатингааюяагаамуллуикиллаг аухкентаагинг акуунхтуумиуаахсиқлугу агаайуумуллиитхуну таама тоггиерхмигуани нагаплмаагут нагапот таайтхэ лэнэн билхунилу тиннерэлтаагут пиккаитэцэго чигэннерэлтаагут вогоонгута тухлунэрлхумтни айгавикэнэрлхумутти пингэрлхигут тааваатэгутаман мэйкэллангут нарлуннэрэцуумаатни Ma ei leidnud, et nad on rõhtud.